0: Tôi đã về với mình đây. Nhưng tôi còn đâu mạnh hơn ai nữa. Tôi đã chết rồi má con bé ơi. Thật thảm thương. Thảm thương biết chừng nào. Các bạn của tôi ơi, tôi trở về để nói cho các bạn biết rằng tôi đã chết. Địa ngục, cái chết thiệt là oan uổng, thiệt là vô nghĩa, thiệt là phi lý. Nhưng lúc tôi biết thì đã quá muộn rồi. Các bạn còn sống, còn có ngày các bạn gặp được người thân yêu của các bạn. Các bạn có mang tôi nói không?
1: Rentrez vite.